ponoć. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle kontrast, buljin u ekran.

Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

Hey girl, I like your style, кажу Temptations. А я чув само погляд секунд, кое су температури, вани, бонаку. Рендом. Мосор, Звездарница, 27,6, Хуар, Старий град, 22,6, Макарцка, 27,4, Дубровник, 25,9, Шибеник, 24,5, на Динари, на Велика Дувякуша 19, у Синю 18, а у Сплит спинут 26,6 ступнева. Кажу, да је данас завршетак топлинског вала и неки облаци кај долазе, али виђемо то у 8 мање кварат кад се спојимо у ДХМЗ, а ми идемо далје у лаганом ритму кроз ово суботње јутро. Ево руке, Сплите.

Boots, Kags i Loan Me A Dime. Vidi se da je ovo iz 69. Znači, Loan Me A Dime, posudi mi 10 centi kao onu kovanicu da može nazvat on curu da iskaže svoje osjećaje, da ne bi slučajno nešto krivo krenila. Nema veze. Šta je inflacija učinila? Znači, dime je 10 centi, ja znam za ni nikel od 5 centi, ko zna to više.

0: Hvala puno.
1: Dobar dan, imen je Rok Mlakar, prihajam iz Slovenije. Tako leto prihajamo u Dalmaciju, uživati na morje.

At the End of the Line, tako su oni došli i Traveling Wilburys do End of the Line, a mi smo do 9 minuti do 11 sati, pa ćemo to isto ispuniti veselom glazbom. Evo prva koja ide ono na šemu, da mi je ovo, da mi je ono, neko želi ovo, neko želi ono, neko da je bab muško, zvala bi se Duško, a grupa Meta kaže, da mi je biti morski pas.

Treat Williams su témama iz musicala Kosa Dona i Hašiš. Treat Williams je na motoru stradao 2023. Više od 3 godine. A mi idemo u samu završnicu, evo ga, podne manje kvarat je, idemo projden kroz pasike i klapa Trogir.

0: ima jedan svijet. U taj svijet vodi nas Zrinka Bilandžić.
1: Dobar vam dan, dragi naši slušatelji. Čini se da smo mi ovaj trenutak čekali, ipak ne predugo. Od početka ove emisije Ima jedan svijet, emisije koja nosi ime po pjesmi Stijena koju smo upravo čuli, a pjesmu pjeva naša današnja gošća Zorica Kondža. Zorice, dobar vam dan, puno vam hvala što ste nam došli.
2: Dobar dan i vama i našim dragim slušateljima i evo, zadovoljstvo mi je, hvala što ste me pozvali, drago mi je da ste.
1: Mi smo vas pozvali da nam date malo pozitivne energije jer slavimo u našem eteru 40 godina vaše samostalne glazbene karijere. Imali ste dva rasprodana koncerta u Lisinskom prije 10-ak dana, pa evo sad nam malo prenesite kako je bilo. Ja sam čula od ljudi koji su bili na koncertu, oni su oduševljeni.
2: Eto, onda su vam oni sve zapravo rekli, oni će bolje zapravo reći moja publika nego ja sama, iako ređe se svaki tigo svoju robu fali, mi smo zaista bili pod stresom, namo tako kazat, 40 godina što ste kazali, ali solističke karijere,
1: samostalne,
2: da. Pripremali smo se dosta, bilo je dosta vremena, bilo je jako teško napraviti repertoar koji će se otpjevati u Lisinskom, da ne traje dugo, je li?
1: Koliko su trajali koncerti?
2: Pa 3 sata je na kraju ispalo.
1: Svaki po 3 sata?
2: Ovi smo sutradan smo izbacili 2 pjesme, da bi malo kraće trajalo. Ja ne volim ono da bude nešto ni previše, a ni premalo, nego mislim da je bilo taman. Iako moram kazat, prvu večer tu koja je trajala 3 sata, ja govorim, ćemo ići, a oni kaže, nećemo. Ja govorim, ljudi, moramo ići, a ja govorim, novi, sad će vam zadnji autobus, morate ići. Tako malo smo se šalili.
1: Njima vam tramvaj cijelu noć voze.
2: Ali to vam je, dobro. Svakako, evo, ja mislim da je to zapravo dobar odgovor, kakvi su bili koncerti i to je ono što sam ja upravo htjela postići i što svaki zapravo pjevač želi kad siđe sa scene, da ga ljudi još traže i da nisu već pri kraju koncerta se podigli neki i otišli.
1: A koliko ste vi isplanirali da koncert traje?
2: Ja sam mislila 2 i 15 maksimalno recimo.
1: Uh-huh. Jeste onda poslije nakon toga improvizirali tih sat vremena ili ste ipak imali dogovoreno?
2: Bilo je improviziranje, ja sam sklona tome, ja vam zapravo nema nikakvi specijalni scenarij ili neki sinopsis, govor na primjer ili šta ću reći, kako ću, publika vam je različita, ljudi su različiti, nije isti ni jedan koncert, ni onaj prvi, ni onaj drugi, bili su različiti, ali najvažnije od svega da su bili jako, jako dobro primljeni. Publika je, da, povratna informacija je takva i od novinara i od puno glazbenika je bilo za koje nisam znala da su tamo i profesori, dirigenti neke glazbe su bili od kojih sam dobila poruku di su baš onako opisali profesionalno recimo jednu dobru kritiku tih koncerata, tako da, a da ne govorim te povratne informacije od ljudi iz publike koji su zaista pisali jako
1: i lipe, kakav je to osjećaj, evo recimo nakon tih koncerata, onako kad je sve bilo gotovo, kad ste sjeli, kako ste se osjećali?
2: Istovremeno i ispunjeno i ispražnjeno. Zapravo bolje je kazat, ispraznila sam iz sebe onu tremu, onu negativnu energiju, onu optimističnu neku stranu možda koja nas uvijek tako prati u nekim važnim momentima. Dakle, to je sve nestalo, lip jedan osjećaj. Međutim, svi mi koji se bavimo ovim poslom, sve moje kolege me razume kad kažem da sutra i preksutra još uvijek taj adrenalin drži i još uvijek ste na toj nekoj pozornici, vi dalje lebdite i razmišljate.
1: Vrtite film,
2: šta sam mogla, di sam mogla drugačije, malo sami sebe kritizirate ili rećete ovo je bilo dobro, ovo nije. To je sve ono što živi čovjek proživljava. I...
1: Zorice, hoće se neki od ta dva koncerta moći vidjeti negdje, jel znate?
2: Pa naravno u areni kad bude.
1: A, u kojoj areni? Ovo je našoj.
2: Ovo je našoj.
1: A pričat ćemo.
2: Nema, do naše areni.
1: E, do naše. Kad će onda to biti kad bude, ne znam, 50 godina?
2: Ne znam da li mogu 100% najaviti, ali baš sam u dogovorima u galeriji Meštrović pred Melodije Jadrana da napravim jedan amplak koncert. Tako da evo, mogu možda sad već to, ne znam...
1: Možete.
2: Ako wow, sam lagala, to bi onda, bilo... onda je kriv Toma Mrduljašanija.
1: To je onda 6. i 7. mjesec već.
2: Da,
1: super.
2: Sad smo ovaj, baš u tim pregovorima, tako da mislim da ćemo to realizirati. Ako ne, nemojte zamiriti.
1: Nećemo. Idemo čuti dio, vi imate jednu kao kompilaciju, malu, mi smo izvukli možda evo minutu, čisto da naši slušatelji čuju kakva je bila atmosfera u Lisinskom.